lo ta lo de ta no un chi ge men ka ya cho ye mo go de cho nge e ton ta and ya ka tsik sam zo ji ta na en gra ma and ya ngar gon ta mo de ta na un chi ge men ka ya